0: Visita 01665 ou 8713-1410.
1: Noite. Vagas limitadas. Reserve. Noite. Vagas limitadas.